nostra y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post